0: ra okun
1: beeni
0: teyin o ti a ra okun
1: to ra moto bibi kini boat
0: lo ti bere
1: ibi o ti koko bere niyan
2: to ti ba fe ran odun ni se ti o si ri pe yo pa ko ni lo koro okun yo lo iso yo lo bi won tin ta iran boya ga won tin da iran yo wa ni pe mo fe re ran o eleyi bokolos ebe lo lo je iye bayi ni iye bayi
0: yo asan kankan le
2: ni mo fe ra o ti o to bi osu ke wa bi ten ta fe lu se se mi je mo san we die die as your lack agreement
0: da ko so ala in te mi ti en so ni isin ni pe se ri beyin ba fe se gbe abi ba ti ti koko mu date ko pa da ko ti ni
1: en to fe fe gan
0: ko pa da ko ti le en to fe gegen iyan le koko mu date le date yen le yan wa focus leyan wa si seto
1: be o ti rowo hall o ti ma foju sun pe
0: date yi
1: bayi ni mo fe lo
0: eh
1: eh o ti sun mo die die
0: later to ti mu de to ti mu wa lo wa se ma o gbe ta mo fe fe fe gan so
1: ni
0: where de de yin
1: bo so o si kuku se o fun o ni alaja iyan ya
0: so bo se je ni
1: o wa du awon lori re
0: ehn e je mi o ma lo baba da go me wa ku se ju me dogun mo nbo ayi go to cash e bo se je ni e bo ba fe fe bi ko pokada ko kokon ro bi kokon mu date na later lo mo wa o fi yen ni pe o fi osu na o fi nu o fi nu wo be eh bo se ambiance ese nu a pade la ya go me wa ku se ju me dogun e ku

0: aka balance o je ki ma bo gapa
1: o ya wa je ki ja esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ku o ka awon eyan lai si idaduro kokon lati ni ya cash

0: a logun akan o awa na kuku ko se bolohun oba ti wa ni ti wa nlasa
1: ba mi mo nje
0: wi wole ta wole ka kuku ki olodun mare kini fi se niri aba ki olohun oba mi ko ti kuku si n to buru ba nke olodun mare kawon eyan ma pa de ba

ma wa fowo la mo fe mi lo niyan ko ba ti le re ke yo ki mi ri ogun ye mi mi ye re la

ori ba mi se mi o le da se o ori mi ba mi se atete gbe ni ku fun orisa ori eni laji ki elede eni laji ge moji lo wuro kuzukuzu asabi modi mori mi je nbe gbe pe ji oda fun mi iseda mi mo be omo ta ku sona bi efin ade nwa ti bere pepe ta jo se wa latodi oru ori mi dakun je ose ori mi lana ko mi mo se ru omo ni keji laye tori ori ni gbe ni ta fi dadi owo ori na ni gbe ni ta fi te pa leke ori ni baba ti fi wo so mo saji aso ba ti tan yan yan asabi o ori mi jowo je nbe gbe pe ori mi gbe mi o eleda mi.